Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Setusa SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran DUN pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. SPR turut mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran DUN Negeri Sembilan. Pengerusinya Datuk Seri Ramlan Harun berkata pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua DUN, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan turut diadakan bagi membincangkan urusan PRN. Pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN yang berkuat kuasa semalam. Sementara itu, PDRM berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi PRN susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia dan logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
1: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya dari sumber manusia. Jika penugasan atau pengangkutan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Dewan Undangan Negeri DUN Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi. Penggal DUN Melaka akan berakhir pada 30 Disember. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup termasuk di Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang dilaporkan adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan.
2: Penutupan di situ, cuma agihan daripada referral rujukan kepada pesakit-pesakit kepada klinik-klinik ataupun fasiliti-fasiliti. Yang mustahaknya dia inpatient. Mereka adalah patient dalam ward, mereka akan terus-terusan mendapat perawatan dalam hospital sekarang. Yang datang as outpatient itulah yang datang. Kemudian itu mereka akan dibawa, di-refer kepada facility-facility. But there is no stopping. Tidak ada penutupan terhadap perkhidmatan. UND
0: dan... Kami selalu Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan tular mengatakan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna lesen, visa atau kemudahan perniagaan di negara ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang di samping melindungi kepentingan peniaga tempatan.
3: Mak Bomak Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Mak Bomak Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Acara itu berlangsung selama 3 hari sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kira-kira setengah juta pengunjung disasar hadir ke sambutan yang mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Pelbagai program dan aktiviti menarik disajikan bagi memberi peluang kepada pengunjung meneroka 6 hub utama, antaranya Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi serta pelbagai pengisian interaktif untuk seisi keluarga. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai berkata, melalui mekanisme itu, kerajaan berpotensi menjimatkan subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan.
4: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan, tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
0: Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Lanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bukan sahaja memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, bahkan dapat mengurangkan urusan pembaharuan pasport di samping memudahkan orang ramai merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Rakyat Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 susulan pewartaan perintah fee pasport dan visa pindaan 2026. Luar negara, 13 lagi terbunuh manakala 15 yang lain cedera dalam serangan udara tentera Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula mendakwa telah membunuh komander kanan Hezbollah, Abid Hab. Usaha mencapai gencatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah meragut ribuan nyawa. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat. Keputusan itu diserahkan kepada pihak Reserve Persekutuan, Fed. Menurut beliau, penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos dalam jumlah besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Trump juga berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan pertumbuhan sektor otomotif yang memberangsangkan. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan, bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan meletak jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Barisan pemain skuad bola sepak kebangsaan Iran akhirnya diberikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi mengharungi kempen Piala Dunia. Pegawai White House mengesahkan visa itu diluluskan 10 hari sebelum aksi pembukaan kumpulan G antara Iran dengan New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sepasang suami isteri antara 7 penagih dadah yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
1: Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 59 kg ganja.
2: 2 beranak ditahan di Muar Johor selepas disyaki terbabit dengan kegiatan pengedaran dadah.
3: Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu isu besar di negara kita, di mana kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku seseorang dan juga meninggalkan impak yang negatif kepada keluarga dan masyarakat. Dadah hanya akan membawa kemudaratan dan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga dan negara. Ayuh bersama-sama untuk terus berdiri teguh dan berjuang melawan, membanteras dan menolak dadah. Pesanan ini daripada saya, Didi. Jauhi dadah. Jauhi dadah. Dadah pemusnah negara. Dadah perosak jiwa bangsa.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi. Sandakan.

sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Kita akan bawakan untuk anda rancangan tajaan Sandakan FM hari ini pada pukul 12.30 minit tengah hari bersama dengan tetamu yang berusaha Puan Rina binti Abi Harun, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah. Ya, bersama dengan Didi nanti untuk jam yang terakhir 12.30 minit tengah hari ini. Ini bersama dengan Marsha Milan, tangisan seorang pendosa, mahujung minggu.

aku tahu mengapakah sikit-sikit aja. Saya Rahmat Mega, tak boleh nyanyi banyak-banyak. Kalau nak dengar lagu, dengarlah Sanakan FM.

Pusatan Perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

0: tampilkan artis-artis terkemuka negara kita seperti Dato' Awi. Yes, Jack mesti teruja kan dijadi dengar. Saya rasa pendengar sandakan FM kita pun sama.
1: Lagi teruja.
0: Kita ada juga Jacqueline Victor, kita ada Velvet Aduk, Kiki Chen, Anne Stretch dan juga Zubir Khan. Saya pun tak sabar ni mau mendengar bagaimana secara langsung nyanyian Dato' Awi kan depan kita. Dan seterusnya DJ Didi dan juga pendengar sandakan FM yang budiman, kita sudah tentu akan disajikan dengan jualan juga banyak jualan yang kita boleh nikmati kalau kita berkunjung ke sambutan Minggu Perpaduan nanti. Antaranya adalah jualan Food Unite. Ini melibatkan 20 gerai jualan makanan yang menyajikan pelbagai jenis makanan. Kita buat by zone tau, iaitu zone makanan warisan. Mau pergi makan warisan sana, pergi cari dekat zon makan warisan. Kita ada zon street food, zon premium dan zon modern. Makna kata, you dalam apa peringkat dan generasi sekalipun boleh dapat menikmati makanan pelbagai di sambutan Minggu Perpaduan. Selain itu, kita ada jualan agromadani, jualan usahawan daripada kawasan hukum tetangga dan juga usahawan daripada Kuskop. Ini daripada komiti-komiti kita lah, DJDD. Jualan kraft tangan dan juga jualan rahmah yang diharap dapat membantulah pengunjung kita membuat pembelian keperluan masing-masing nanti.
1: Saya.
0: Dan sebagai pelaksanaan di bawah Kementerian Perpaduan Negara, sudah tentu kita ada perkhidmatan melibatkan agensi kerajaan. Iaitu kita ada kaunter semakan saman oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Kita ada perkhidmatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia seperti pemeriksaan kesihatan, klinik pergigian dan Wellness of Wales. Kita juga ada perkhidmatan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, pemeriksaan kesihatan wanita dan pemeriksaan daripada Lembaga Pendudukan Pembangunan Keluarga Negara. Dan kita juga boleh dapat DJDD dan pengunjung semua pemberian pokok percuma daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Itu semua perkhidmatan yang disajikan di bawah agensi kerajaan. Akhir sekali DJDD, di bawah pengisian yang saya mau terangkan pada tengah hari ini, kita juga sajikan segmen pengisian berkait dengan pendidikan dan interaktif. Kita ada perkhidmatan perpustakaan, Perpustakaan Negara Malaysia dan juga Perpustakaan Negeri Sabah sendiri akan ada bertapak dan berkampung sepanjang sambutan Minggu Perpaduan tersebut. Kita ada pameran petrosains yang mana kita boleh bawa anak-anak kita, ada pameran sejarah Negeri Sabah sendiri, ada AR dan VR Metaverse, sudut bacaan at cafe. Kita juga boleh buat free play e-sport. Kita ada pelbagai lah sebenarnya aktiviti interaktif seperti kuis asas jawi, galakan membaca dan juga aktiviti santai yang melibatkan kembara ilmu di Sabah. Jadi sebenarnya DJDD, kita berharap lah pengisian yang disajikan dalam sambutan Minggu Perpaduan ini sebenarnya berjaya lah menjadi platform ataupun ruang kebersamaan antara kita semua dan memperkukuhkan lagi interaksi aktif merentas ke pelbagai kaum dan generasi sekaligus merapatkan jurang sosial dan mengukuhkan perpaduan sejagat. InsyaAllah.
1: InsyaAllah, itu dia ya. Dan kalau apa yang diterangkan oleh Puan tadi sebenarnya memang tak dapat dibayangkanlah rugi kalau tidak datang untuk sama-sama nikmati apa juga yang disediakan aktiviti untuk masyarakat di seluruh negeri Sabah ni, Puan, kan?
0: Ya, jangan terlepas
1: ya. Dan seperti yang sedia maklum, pastinya harapan Puan selaku pengarah JPLN Sabah ini sudah semestinya inginkan semuanya berjalan dengan lancar, kan? Dan mungkin ada sedikit pertambahan apa yang Puan inginkan untuk sambutan bagi Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan ini bagi tahun 2026 ini. Sebagai penutup kita, Puan, silakan.
0: Okey, terima kasih DJDD. Semangat membara yang DJ lontarkan itu saya harap dapat dibawa.
1: InsyaAllah, Amin.
0: Okey, harapan saya sudah tentu sempena sambutan Minggu Perpaduan Negara ini. Saya ingin menyerulah seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama, wilayah ataupun latar belakang di seluruh pelosok untuk sama-sama menjadikan perpaduan ini sebagai tanggungjawab bersama dan warisan yang perlu kita pelihara dengan penuh kesedaran dan keikhlasan. Perpaduan ini bukan sekadar slogan tetapi amalan hidup seharian kita di JDD yang bermula dengan sikap saling faham, hormat, terima dan meraihkan kepelbagaian antara satu sama lain. Betul. Dan dalam dunia yang semakin mencabar ini sebenarnya kekuatan sebenar Malaysia adalah terletak pada kebersamaan kita dalam saat kita suka mahupun duka sebagaimana yang kita hadapi dalam gelombang semasa ini. Jadi saya berharaplah di JDD agar sambutan Minggu Perpaduan ini menjadi titik tolak kepada gelombang kesedaran baharu, terutamanya lah dalam kalangan generasi muda, bahawa kasih sayang sama rakyat, toleransi dan muafakat itu adalah aset terpenting untuk menjamin masa depan negara yang aman dan makmur. Orang Sabah bilang kan, kita-kita juga bani yang membawa maksud. Ya, yang membawa maksud signifikan bahawa usaha memperkukuhkan perpaduan itu adalah tanggungjawab bersama. Bah, apalagi jangan berlama kamu orang JDD dan pendengar Sandakan FM, ayo kita pisah nanti kat perkarangan studio beli kas keke pada 11 hingga 14 Jun 2026. Insyaallah jumpa di sana.
1: 4 hari puan ya, 4 hari berkampung. Betul. Di sana. Dan besar harapan kami juga tolong mendoakan semoga sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan ini berjalan lancar semuanya dan mencapai objektif serta seterusnya, dan memberikan satu lagi platform ataupun satu lagi puncak tertinggi untuk JPNIN Negeri Sabah itu sendiri yang menjadi tuan rumah pada kali ini bagi peringkat kebangsaan puan ya. Apapun puan,
0: amin amin,
1: terima kasih lagi puan atas masa yang diluangkan.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum puan, jumpa lagi.
0: Waalaikumsalam, terima kasih, jumpa lagi.
1: Ya, itu dia bersama dengan yang berusaha Puan Rina binti Abi Harun, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah untuk slot rancangan tajaan bersama dengan Sandakan FM. Kita terus ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri.
2: Akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana pada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara.
3: Bagi memperkukuh TVET 2.0, Datuk Seri Anwar berkata penggunaan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK akan disalurkan.
2: Sekarang ini umpamanya, kerajaan telah membenarkan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Jadi maknanya kita tambah dengan kemudahan ini, iaitu saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0.
3: Tambahnya lagi, penggunaan dana itu bersyarat, iaitu pihak majikan dan industri perlu bekerjasama erat dengan kerajaan bagi menjayakan agenda tersebut.
2: Ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan, khususnya dalam majlis TVET, untuk menjayakan supaya ada penyelarasan. Ini akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
3: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi melalui TVET perlu dilahirkan bagi memenuhi keperluan pelabur antarabangsa khususnya dalam sektor teknologi baharu. Jelasnya, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik global.
2: Minggu lalu dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik, belum selesai masalah di Selat Hormuz dan pengumuman pilihan raya kecil di sana sini, pelabur antarabangsa masih tertumpu di sini. Dan pelabur syarikat IT terkemuka di Australia, di antara terbesar di dunia, menemui kita minggu lalu dan menambah pelaburan €2 bilion.
3: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan sebanyak 270 institusi TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatat kadar kebolehpasaran graduan kira-kira 99.5%. Beliau yang juga pengerusi Majlis TVET Negara memaklumkan pencapaian itu membuktikan institusi TVET MARA terus memainkan peranan penting dalam menjayakan agenda TVET 2.0 yang akan memberi penekanan kepada bidang berteknologi tinggi dan permintaan tinggi seperti robotik, kecerdasan buatan AI, internet kebendaan serta tenaga boleh baharu di samping memperkukuh bidang konvensional sedia ada. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pihak industri juga menawarkan gaji premium kepada lepasan TVET dengan gaji minimum RM2,500 kepada mereka yang menamatkan kursus sijil kemahiran Malaysia. Kadar kebolehpasaran graduan TVET turut meningkat kepada 98.7% pada akhir Mei lepas berbanding 95.1% sebelum ini. Berita seterusnya. Sesi menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah diadakan bagi memberi penjelasan berhubung peruntukan serta bantuan kerajaan persekutuan kepada negeri Pahang. Menteri Kewangan Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, peruntukan kepada negeri itu menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahun selain disokong pelbagai pelaksanaan projek pembangunan untuk manfaat rakyat. Menurut beliau, antara inisiatif terlibat termasuk sumbangan Tunai Rahmah dan sumbangan Asas Rahmah selain projek strategik laluan rel Pantai Timur yang dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Empat lelaki dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel di tepi Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 dekat Kuala Lumpur kini sedang dikesan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid, kegiatan itu terbongkar selepas rakaman video kejadian berkenaan tular di media sosial. Suspek dipercayai memunggah kabel yang telah dipotong ke dalam sebuah kenderaan menggunakan nombor pendaftaran palsu sebelum melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Usaha memantras jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber terus diperkukuh menerusi kerjasama antarabangsa pada sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Komisioner Polis Dato' M. Kumar. Beliau menegaskan kepentingan kerjasama global dalam menangani ancaman jenayah itu semakin kompleks. Beliau menekankan kepatuhan terhadap undang-undang antarabangsa selain memastikan pihak yang melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dipertanggungjawabkan termasuk melibatkan isu Palestin. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat mendakwa Iran masih mempunyai kira-kira 22% simpanan peluru berpandu. Presiden Donald Trump berkata, baki simpanan tersebut menunjukkan Tehran masih mempunyai keupayaan tertentu meskipun berdepan tekanan ketenteraan yang berterusan daripada Washington. Beliau turut mendedahkan pihaknya mengetahui jumlah dan lokasi baki aset ketenteraan Iran termasuk kemudahan penyimpanan dan pengeluaran drone. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran mendakwa telah melepaskan peluru berpandu amaran ke arah dua kapal pemusnah Amerika di Teluk Oman, namun dakwaan tersebut dinafikan tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tiada keperluan untuk beliau bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky selagi perjanjian damai belum dimuktamadkan. Jelas Putin, pertemuan hanya wajar dipertimbang jika terdapat asas perjanjian yang jelas bagi menamatkan konflik antara kedua-dua pihak. Tegas beliau, perang akan berakhir namun selepas Rusia mencapai objektif ditetapkan. Kenyataan Putin itu mencetuskan reaksi balas Zelensky yang menuduh Moskow sekali lagi memilih jalan peperangan dan enggan menamatkan konflik. Sukan, bintang tenis Jerman Alexander Zverev mengesahkan tempat keperluanan akhir Grand Slam keempatnya selepas menundukkan pemain muda Republik Czech Jakub Mensik dalam cabaran sengit aksi 4 set di separuh akhir terbuka Perancis. Kemenangan itu menyaksikan pemain pilihan kedua kejohanan berkenaan bakal membuat perhitungan dengan wakil Itali Flavio Cobolli Ahad ini. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis hasrat untuk menyaksikan pertembungan sengit sesama wakil Itali di separuh akhir kejohanan tidak kesapaian apabila Matteo Arnaldi terpaksa menarik diri daripada serangan virus. Penarikan diri Arnaldi memberi laluan percuma kepada Flavio Cobolli untuk menempah pertemuan menentang Alexander Zverev di pentas akhir Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Petang ini, Pelan Hala 7 OGSE Sabah lonjak penyertaan syarikat tempatan. LPKP Sabah bakal terima pengerusi baharu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Norke Yusof. Inilah berita Sandakan FM 6 Jun 2026.

Pelaksanaan Pelan Halal 7 Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE Sabah 2026-2030 dijangka melonjakkan penglibatan syarikat tempatan dalam industri berkenaan. Pelan itu menjadi panduan meningkatkan penyertaan mereka dalam rantaian bekalan sektor minyak dan gas di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ewan Benedict berkata, 5 teras utama digariskan dalam pelan itu termasuklah pembangunan kapasiti syarikat tempatan. Dato' Ewan ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan persidangan dan pameran OGSE 2026 di SICC Kota Kinabalu. 8 memorandum perjanjian MOA turut dimeterai melibatkan kerjasama strategik dalam rantaian bekalan industri minyak dan gas. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah bakal menerima kepimpinan baru. Ia susulan tamatnya tempoh perkhidmatan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Cherry sebagai pengerusi berkuat kuasa hari ini. Sepanjang 2 tahun menerajui LPKP Sabah, beliau telah memacu pelbagai transformasi besar. Antara pencapaian utama termasuklah digitalisasi lesen melalui aplikasi ISPKP, penyelarasan logistik rentas sempadan bersama Sarawak dan Brunei serta kelulusan peruntukan RM3.7 juta bagi menaik taraf perhentian bas sistem bas bersepadu SBST. Vivian dalam satu kenyataan turut menzahirkan penghargaan kepada Menteri Pengangkutan Anthony Locke dan seluruh warga LPKP atas kepercayaan yang telah diberikan. Beliau turut berharap momentum kecemerlangan industri logistik Sabah akan terus diperkukuh. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Aplikasi MyGov terus memperkukuh agenda transformasi digital negara apabila merekodkan lebih 2.2 juta pengguna sejak diluncurkan pada Ogos tahun lalu. Menteri Digital Gobind Singh Dio dalam kenyataan menegaskan aplikasi tunggal itu kini menyatukan 51 perkhidmatan daripada 19 agensi kerajaan. Ia termasuk MySejahtera, MyJPJ dan Sumbangan Tunai Rahmah bagi menghapuskan birokrasi demi kemudahan rakyat. Sebagai nilai tambah, pengguna My Digital ID bakal menikmati kemudahan penerima langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui aplikasi berkenaan. Sementara itu, Ketua Setiausaha Kementerian Digital Dato' Fabian Bigar optimis integrasi mampan menerusi MyGov menjadi asas penting dalam menyokong aspirasi Malaysia sebagai negara AI terkemuka menjelang 2030. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang tiada hujan dan malam ribu petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah timur ke tenggara bertiup selaju 20 hingga 30 km/jam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Pelan Halal 7 OGSE Sabah lonjak penyertaan syarikat tempatan. LPKP Sabah bakal terima pengerusi baharu. Berita disunting Maznan Yunus, Salam Malaysia Madani.

0: sembahyang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan.
2: Allah

naik. Memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, tragedi Double Six, upacara memperingati mangsa di Tugu Peringatan Sembulan. JKNS ambil tindakan segera pastikan perkhidmatan hospital Lahad Datu tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.

0: hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Sebentar lagi utama 5 petang.

1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Haisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batangkali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

0: music just feels so good. Sandakan FM, tetap bersamamu.
1: Baiklah, sudah berada di jam yang terakhir untuk petang ini melalui Santai Kenangan. Panduan muslimin dan muslimat, masuknya tu solat fardu maghrib bagi kuasa sandakan untuk petang ini ialah pada pukul 6.21 menit petang.

0: Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan telah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan seorang lelaki yang tidur di malam hari sehingga terlajak waktu subuh. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki itu tersebut telah dikencing oleh syaitan di telinganya atau kedua telinganya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: tiba.
1: Barang siapa mohonkan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa mohonkan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia itu, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat.

0: Chile. Odyssa.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Peningkatan bayaran interim 1.5 bilion ringgit kepada Sabah disifatkan langkah bersejarah. Ia bukan sahaja memperkukuh kedudukan kewangan negeri, malah meningkatkan pembangunan kemudahan untuk rakyat. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ishak Ayub berkata, suntikan kewangan itu membolehkan projek pembangunan yang dirancang dapat dilaksana dengan lebih berkesan demi kesejahteraan rakyat, termasuk pelaksanaan projek infrastruktur asas, pendidikan, utiliti dan kesehatan. Kemudahan asas yang baik secara tidak langsung merancangkan pertumbuhan ekonomi setempat. Datuk Ishak yang juga Arun Bintur ditemui selepas menyampaikan pelantikan kepada 114 pemimpin masyarakat bagi Dun Bintur di Keningau. Usaha memperkukuh keselamatan komuniti yang terdedah risiko tanah runtuh dan pergerakan tanah di Kundasang Ranau terus diperkasa. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato Sri Atta Joseph Kur berkata, pelbagai inisiatif telah dilaksana menerusi Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia JMG, termasuk pemetaan bahaya dan risiko cerun, pemasangan sistem amaran awal serta program kesedaran komuniti bagi meningkatkan kesiapsiagaan penduduk. Usaha tersebut akan diteruskan bawah rancangan Malaysia ke-13 melalui peluasan sistem amaran awal dan pemantauan kawasan berisiko. Datuk Atta ditemui selepas merasmikan program Kampung Angkat Madani 2026 di Kampung Dumpiring bawah Kundasang Ranau. Kesedaran orang ramai mengenai bahaya kebakaran terus diperkukuh menerusi pelaksanaan kempen Cegah Kebakaran Selamat Nyawa. Ketua Cawangan Program Kesedaran dan Keselamatan Awam JBPM Sabah, Razali Kayun berkata, kempen bertujuan mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan kerugian harta benda selain memupuk kesiapsiagaan komuniti. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, beliau menyarankan setiap kediaman memiliki sekurang-kurangnya satu alat pemadam api bagi mengawal kebakaran pada peringkat awal. Pemasangan alat pengesan asap dan jeruji keselamatan mesra pengguna juga perlu dipertingkat dalam kalangan masyarakat bagi memudahkan proses menyelamatkan diri jika berlaku kecemasan. Hari ini genap 50 tahun tragedi pesawat terhempas di Sembulan mengorbankan nyawa Ketua Menteri Pertama Sabah Tun Fuad Stephens dan beberapa kenamaan. Bagi memperingati peristiwa itu, upacara Double Six diadakan 6 Jun setiap tahun di Tugu Peringatan Double Six Sembulan, Kota Kinabalu. Upacara dimulakan dengan tabik hormat daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK. Diikuti nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku dan bertafakur selama 1 minit untuk mengenang mereka yang terkorban. Upacara diteruskan dengan meletakkan karangan bunga yang didahului pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Kesar Mandela Malakun, mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, seterusnya disusuli waris keluarga mangsa yang terkorban. Proses pemilihan atlet yang bakal mewakili Sabah ke Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 kini memasuki peringkat penilaian akhir. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Ketingan berkata, kementeriannya sedang memperincikan senarai atlet terbaik yang berpotensi menyumbang pingat pada Temasya Ogos ini. Ketika ini setiap persatuan sukan sedang giat menjalankan latihan dan persiapan bagi memastikan prestasi fizikal dan mental atlet berada pada tahap optimum. Datu Nizam yang juga Adun Apas ditemui selepas merasmikan kejohanan bola tampar terbuka daerah Tawau di Kompleks Sukan Tawau. Kejohanan itu menghimpunkan 24 pasukan pasukan lelaki dan wanita. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

0: dasar urin ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Mustoh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Baru sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontinjen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan agensi kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran, manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: SPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tujuan kepada bidang ekonomi. JPK di pihak semua memberikan tujuan kepada pemerintah. So, yang terbaik ialah oleh kerana kita mempunyai 1,395 siswa TVET. Lebih baik jika accreditation itu mempunyai satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kuala Negara Maju. Dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi jawatankuasa keselamatan negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nur Syirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yu. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR Dato' Fahmi Fadil berkata keputusan itu dibuat dalam mesyuarat bulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen Kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia, Cape Verde, pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 4

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Bagi memperkasa kemahiran pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam negara, semua badan latihan serta penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dan bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih bermula Julai depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sekurang-kurangnya 50 hingga 100 pelajar TVET di setiap institusi terpilih akan diberikan peluang latihan awal dalam bidang baharu dan berteknologi tinggi. Antaranya seperti kecerdasan buatan AI, kriptologi serta peralihan tenaga. Dato' Sri Anwar berucap merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026. Jelasnya, beliau telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar untuk menyelaraskan inisiatif berkenaan. Tambahan 18 sistem amaran awal EWS pergerakan tanah akan dipasang di Kundasang pada hujung tahun ini. Inisiatif itu dilaksana di bawah rancangan Malaysia

13 bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana geologi di Sabah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Arthur Joseph Kurup berkata, penambahan itu penting memandangkan kawasan Kundasang dan Ranau antara lokasi terdedah kepada risiko pergerakan tanah, kegagalan cerun dan aliran puing. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis perasmian projek pemasangan sistem amaran awal dan penanda aras pergerakan sesar di Sekolah Kebangsaan Mesilau, Kundasang. Sementara itu, 3 EWS aliran puing turut akan dibina, masing-masing 2 di Sungai Mesilau dan 1 di Sungai Kadamayan tahun ini. Sistem itu berfungsi mengesan perubahan keadaan lapangan secara masa nyata dan memberikan amaran awal sekiranya bacaan menunjukkan potensi kejadian aliran puing. Pertemuan keluarga mangsa tragedi Double Six sempena ulang tahun ke-50. Tragedi itu memberi peluang kepada keluarga mangsa bertemu dan berkongsi kenangan selain menghargai jasa pemimpin yang terlibat dalam tragedi berkenaan. Anak kepada Allahyarham Tun Fuad Stephen, Farida Stephen berkata, kehadiran ahli keluarga daripada generasi baharu mencerminkan memori dan penghargaan terhadap sejarah yang menjadi sebahagian daripada perjalanan negeri Sabah. Tambahnya, meskipun tragedi itu telah berlalu selama 5 dekad, hubungan erat yang terjalin antara keluarga mangsa terus dipelihara menerusi upacara Double Six yang diadakan setiap tahun. Farida ditemui pemberita pada pertemuan itu di Kota Kinabalu. Hari ini genap 50 tahun tragedi kapal terbang terhempas pada 6 Jun 1976 yang mengorbankan nyawa bekas Ketua Menteri Tun Fuad Stephens dan beberapa orang kenamaan. Kesedaran masyarakat mengenai kesihatan mental terus ditingkatkan menerusi program Outreach Secretary Sebatik 2026. Ahli Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, program itu antara lain turut bertujuan mendekatkan penduduk setempat kepada pelbagai perkhidmatan kesihatan khususnya yang tinggal di luar bandar. Jelasnya, isu kesihatan mental ini merupakan antara cabaran kesihatan yang perlu diberi perhatian. Justru pendekatan lebih menyeluruh termasuk kaunseling dan intervensi awal perlu diperkasakan bagi membantu golongan yang memerlukan. Datuk Andi Muhammad Suryadi ditemui RTM pada program tersebut di Kampung Mentadak Baru Sebatik, Kawau. Beliau berharap program seumpama dapat terus dilaksana bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kesihatan mental. Program dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Sekretari Hospital Tawau, Pejabat Kesihatan Tawau dan Pejabat Parlimen Kalabakan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rom. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mangsa ditemui seorang penduduk kampung kira-kira jam 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan bagi menyokong pelaksanaan TVET 2.0. Dato' Sri Anwar berkata peruntukan akan digunakan bagi memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat majikan.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Dahlah percukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan. Simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Ini dari saya, Jacqueline Victor dan

Rimi menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Ha, segmen pilihan bersama, kan? Jadi saya seperti lagu tadi, pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12.30 malam hingga ke 6 pagi, terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Jom merayakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Berbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food nites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

0: serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
1: Saya tak sampai hati dah kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000, sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kadazan. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dapat 10A, bagilah direct masuk matrikulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta daripada program berimpak tinggi bawah perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lapasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baharu di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
3: Sesama Petronas dan
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan sempadan Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam mesyuarat keselamatan negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
4: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah di

Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Pelaksanaan Pelan Hala 7 Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE Sabah 2026-2030 dijangka melonjakkan penglibatan syarikat tempatan dalam industri berkenaan. Pelan itu menjadi panduan meningkatkan penyertaan mereka dalam rantaian bekalan sektor minyak dan gas di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedik berkata 5 teras utama digariskan dalam pelan itu termasuk pembangunan kapasiti syarikat tempatan. Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah bakal menerima kepimpinan baharu. Ia susulan tamatnya tempoh perkhidmatan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiori sebagai pengerusi berkuat kuasa semalam. Sepanjang 2 tahun menerajui LPKP Sabah, beliau telah memacu pelbagai transformasi besar. Antara pencapaian utama termasuklah digitalisasi lesen melalui aplikasi LSPKP dan penyelarasan logistik rentas sempadan bersama Sarawak dan Brunei. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, manakala petang dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Mazdan Yunus. Saya Asita Sulaiman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan perkasakan kemahiran pelajar TVET wajibkan bidang baharu. 18 sistem amaran awal pergerakan tanah bakal dipasang hujung tahun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Usman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi memperkasa kemahiran pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam negara, semua badan latihan serta penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dan bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih bermula Julai depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sekurang-kurangnya 50 hingga 100 pelajar TVET di setiap institusi terpilih akan diberikan peluang latihan awal dalam bidang baharu dan berteknologi tinggi. Antaranya seperti kecerdasan buatan AI, kriptologi serta peralihan tenaga. Dato' Sri Anwar berucap merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026. Jelasnya, beliau telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar untuk menyelaraskan inisiatif berkenaan. Kerajaan mewajibkan penyediaan fasiliti pengitaran semula FPS di pusat beli belah sebagai antara syarat permohonan dan pembaharuan lesen premis di bawah pihak berkuasa tempatan PBT. Pendekatan itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula bulan ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam kenyataan memaklumkan perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat lalu. Pelaksanaan inisiatif itu akan dimulakan dengan fasa libat urus dan program kesedaran bagi menggalakkan penyertaan sukarela pengusaha pusat beli belah. Diikuti pelaksanaan projek rintis di PBT terpilih bagi menilai keberkesanan mekanisme pelaksanaan. Seterusnya, penguatkuasaan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum diperluas kepada pematuhan mandatori melibatkan semua pusat beli belah di seluruh negara. Langkah itu bagi memperkukuh pengurusan sistem pepejal negara, memudahkan akses orang ramai kepada kemudahan kitar semula serta mempercepat peralihan ke arah ekonomi kitaran yang lebih mampan. Tambahan 18 sistem amaran awal EWS pergerakan tanah akan dipasang di Kundasang pada hujung tahun ini. Inisiatif itu dilaksana di bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana geologi di Sabah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Eta Joseph Kurup berkata, penambahan itu penting memandangkan kawasan Kundasang dan Ranau antara lokasi terdedah kepada risiko pergerakan tanah, kegagalan cerun dan aliran puing. Jelasnya, ketika ini Sabah mempunyai 4